0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

0: 8.32 minit pagi. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dan mungkin yang berada di Seremban, frekuensi kami 87.9 MHz. Baik, saya nak kongsikan informasi melainkan beberapa kawasan di Petaling Jaya terjejas akibat banjir kilat susulan hujan lebat berterusan yang dijangka sehingga malam ini. Antara lokasinya termasuk di Medan Selera, juga di kawasan Taman Buana Perdana. Namun, semua kawasan terbabit dilaporkan pulih selepas air surut sepenuhnya sekitar jam 8.43 minit malam. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ dalam kenyataan memaklumkan kejadian itu turut disertai beberapa insiden pokok tumbang di kawasan Jalan Barat berhampiran Wisma Daju. Dan juga orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dan mengelak kawasan terjejas serta tidak meredah jalan yang dinaiki air. MBPJ memaklumkan akan terus memantau keadaan semasa dan menyalurkan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Teruskan setia Sajian Klasik.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, bersenang dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyi lah satu lagu berani.
2: Mai tak pandai nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia.

Baru menghiburkan saudara di Nostalgia di Klasik, paduan suara Abdullah Cik dan juga Puan Seri Saloma yang menyanyikan lagu berjudul Aku Tetap Menyinta. Lagu ini petikan filem Orang Minyak yang diterbitkan pada tahun 1958. Filem Orang Minyak diarahkan oleh L. Krishnan dan dibintangi oleh Dato' S. Romainor, Salma Ahmad, M. Amin, Nordin Ahmad, Mariam dan ramai lagi. Lagu seterusnya pula saudara pernah menghiasi filem Sayang Si Buta yang diterbitkan pada tahun 1965. Filem ini pula diarahkan oleh Omar Rojik dan Kemat Hassan selaku penolong pengarah. Yang membintangi filem ini antaranya pelakon Tan Sri Jin Syamsuddin, Datuk Sarima, Dayang Sofia, Aziz Jaafar, Ahmad Nisfu dan ramai lagi. Yang mengisahkan dua orang adik-beradik perempuan di mana adiknya seorang yang buta, Asma seorang kakak, berkenalan dengan Dr. Rashid, seorang doktor perubatan. Asma ingin membantu untuk memulihkan penglihatan adiknya Ani. Itu dia sedikit tentang filem Sayang Si Buta. Kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada Dato' Ahmad Daud yang berjudul Manis 17. Nostalgia di Klasik.

Jasni berpadu suara dengan Lena menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Jiwa Bergelora. Lagu ini petikan filem Anjuran Nasib yang diterbitkan pada tahun 1952. 11.33 minit pagi waktu ini, kepada saudara yang baru sahaja bersama-sama dengan kami, saudara sedang dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Piri Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik di ruangan Nostalgia di Klasik bertemankan Nura hari ini. Lagu seterusnya yang akan menghiburkan saudara, lagu nyanyian daripada Julia Bersatu Jiwa, Asyah dan Ismail Mukasim dengan Berbimbing Tangan, juga R. Azmi dengan Yang Ku Puja Puja. Nostalgia di Klasik.

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Norma Mam dan Mustafa Osman berjudul Anggerik Desa. Lagu ini, saudara, petikan filem Bawang Putih, Bawang Merah yang diterbitkan pada tahun 1959. Membawa kita ke pukul 11.48 minit pagi waktu ini dan nampaknya nostalgia di klasik akan berakhir sekejap sahaja lagi. Nurah harap saudara terhibur, khususnya pendengar tegar nostalgia di klasik yang dengar bermula pukul 11 pagi tadi. Jangan lupa dengar juga nostalgia di klasik malam nanti pukul 10 malam. Ini lagi lagu yang menghiasi nostalgia di klasik pada pagi ini. Lagu nyanyian daripada Puan Sri Saloma dan juga Tan Sri P. Ramlee. Lagu petikan filem Sabarudin Tukang Kasut yang diterbitkan pada tahun 1966. Sabarudin Tukang Kasut diarahkan oleh Tan Sri P. Ramlee, yang mana Tan Sri P. Ramlee turut berlakon dalam filem ini di samping Puan Sri Saloma dan ramai lagi. Ayo kita berhibur dengan lagu yang berjudul Bahagia. Terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Rosma berpadu suara dengan Haziq menghiburkan saudara dengan sebuah lagu joget yang berjudul Joget Cinta Sakti. Baik saudara, kita masih lagi menantikan Datuk Seri Siti Nurhaliza ke konti Radio Klasik. Tapi sebelum itu, Nura nak ajak ramai-ramai boleh menyaksikan Datuk Seri Siti Nurhaliza di live Facebook Radio Klasik, juga TikTok Radio Klasik. Yang tak sabar nak tengok wajah penyanyi kesayangan saudara, boleh tengok di TikTok Live Radio Klasik dan juga Facebook Live Radio Klasik. Baik, kita berhibur lagi dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli, Tinggi Semampai.

0: Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam UA, Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan MARA Bahagian Pendidikan Tinggi bagi pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM akan diumum pada 22 Mei ini. Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan bagi kemasukan peringkat sijil, asasi dan diploma sesi akademik 2026-2027 boleh disemak mulai pukul 12:30 hari hingga 31 Mei. Semakan boleh dibuat menerusi laman sesawang UPU online, aplikasi UPU Pocket dan aplikasi MyGov. Pengesahan setuju terima tawaran pula dibuka bermula 23 hingga 31 Mei ini. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah memperkenankan golongan belia diberi penghormatan membaca khutbah Jumaat di Masjid Seluruh Negeri esok bersamaan sambutan Hari Belia Negara pada 15 Mei ini, yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Tan Sri Muhammad Anwar Zaini berkata Sultan Nazrin bertitah sedemikian bagi menghargai dan mengiktiraf peranan penting belia di negara ini. Baginda turut menitahkan agar khutbah Jumaat di Perak esok bertemakan belia dengan tajuk Belia, Tenaga Penggerak Kemajuan Negara. Ringgit meneruskan momentum pengukuhan apabila dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini. Prestasi itu didorong jangkaan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dalam mesyuarat jawatankuasa dasar monetari hari ini. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran turut disokong peningkatan minat risiko global susulan jangkaan Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan berkaitan Selat Hormuz. Beliau berkata ringgit berpotensi terus mengukuh dengan gandingan dolar Amerika. Ringgit dijangka bergerak menuju paras RM3.90. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka tiba di Filipina tengah hari ini bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 selama 2 hari. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Farhana Azwani Ismail di Filipina.
1: Baik, terima kasih Zahira. Saya kini berada di Pangkalan Udara Brigadier General Benito Ibuan Mactan Sibu bagi menanti ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dijangka tiba kira-kira pukul 1.50 tengah hari nanti. Sepanjang 2 hari di sini, Perdana Menteri dijadual menghadiri beberapa mesyuarat serta pertemuan dua hala bersama pemimpin ASEAN. Dan sebaik tiba, Datuk Seri Anwar akan menghadiri sesi temubual tertutup sebelum mengadakan pertemuan dengan pemimpin Laos dan juga Singapura. Beliau turut dijadual menghadiri sidang kemuncak khas kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina ataupun BIM-IGA bagi membincangkan isu berkaitan kerjasama sub serantau. Esok, Perdana Menteri akan menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Mactan Expo serta mengadakan mesyuarat dua hala dengan Vietnam dan Thailand. Panjang di Sibu, Perdana Menteri diiringi Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan, Menteri Pelabuhan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani serta Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdul Wah. Penyertaan Malaysia dalam sidang kali ini mencerminkan komitmen negara dalam membincangkan pelbagai isu serantau dan juga global. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Baik, terima kasih Farhana. Langkah menurunkan kadar sewa premis perniagaan milik kerajaan mampu memperkukuh aliran tunai perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam mendepani kenaikan kos input perniagaan, khususnya kenaikan harga bahan mentah. Ketua Ekonomi Wawasan Next Adli Amirullah berpandangan inisiatif itu wajar diperluas di peringkat swasta bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh dalam usaha mendepani krisis bekalan global.
2: Pada ketika krisis ini, kebanyakan PKS akan mengalami kenaikan kos input. Barang-barang yang diorang beli, contoh daripada Indonesia, daripada Thailand, akan meningkat. Bila kos mereka meningkat, margin keuntungan mereka juga akan mengecil. Jadi, antara inisiatif yang baik sebenarnya adalah untuk membantu mengurangkan kos-kos tetap PKS, dan antaranya adalah bayaran sewa.
0: Selain itu, Adli turut mencadangkan agar perluasan program jualan rahmah madani kepada 30,000 kawasan Dewan Undangan Negeri ditambah baik dengan memperluas akses kepada platform pembelian dalam talian bagi memudahkan rakyat membeli barangan keperluan.
2: Mungkin juga inisiatif ini boleh dilanjutkan untuk memberikan juga ruang ataupun peluang kepada penjualan online. Mungkin kita boleh menggalakkan mereka, atau membantu mereka yang membeli barang-barang keperluan melalui online juga boleh mendapat inisiatif ataupun mendapat faedah melalui jualan rahmat ini.
0: Adli Amirullah. Sindiket penyelewengan gas petroleum cecair LPG subsidi tumpas selepas diserbu dalam operasi di sebuah premis di Tanjung Sepat, Kuala Langat semalam. Pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, dua lelaki warga Indonesia berusia lingkungan 20-an ditahan ketika sedang memindahkan gas daripada tong subsidi 14 kilogram ke tong industri 50 kilogram. Menurutnya, premis itu dipercayai beroperasi sejak sebulan lalu dengan menyasarkan pasaran industri yang mahu mendapatkan bekalan LPG pada harga lebih rendah. Beliau berkata sebanyak 250 tong LPG pelbagai jenama serta peralatan lain disita dengan nilai rampasan dianggarkan RM400,000. Berita seterusnya. Seorang peniaga lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Sungai Petani atas dua pertuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap isterinya Mac dan April lalu. Tertuduh Rosmaini Abdul Rauf, 43 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Najwa Cik Mat. Lelaki terbabit didakwa mencederakan mangsa menggunakan kerusi plastik, getah pipe, penyangkut baju serta besi penyangkut langsir dalam dua kejadian berasingan di kediaman mereka di Bandar Aman Jaya. Kes dikendalikan mengikut Seksyen 326 dan 326A Kanun Keseksaan. Mahkamah menetapkan 16 Jun ini untuk sebutan semula kes. Desas-desus mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Johor hari ini adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi. Beliau minta semua ahli Dewan Undangan Negeri untuk terus memberi tumpuan kepada khidmat untuk rakyat dan bangsa Johor, bukannya memikirkan soal pilihan raya negeri. Menurutnya, masih banyak program serta inisiatif kerajaan negeri yang perlu dilaksanakan. Spekulasi mengenai pembubaran DUN timbul susulan peningkatan suhu politik kebelakangan ini. Konflik Asia Barat, peluang mencapai perjanjian dengan Iran semakin cerah. Namun Amerika Syarikat memberi amaran serangan ketenteraan akan dipertingkatkan jika rundingan gagal dimuktamadkan. Presiden Donald Trump berkata, perbincangan antara kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif dan perang boleh ditamatkan sekiranya Iran menerima syarat yang dipersetujui. Namun jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakhi, memaklumkan cadangan tersebut masih diteliti Tehran sebelum pendirian rasmi disampaikan kepada pihak pengantara. Sementara itu, Speaker Parlimen Iran Mohammad Baghi Ghalibaf mendakwa Washington cuba melemahkan negara itu menerusi sekatan ekonomi, tekanan ketenteraan dan perang media bagi memaksa Iran menyerah kalah. Di Lubnan, 3 maut manakala 7 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan Bandar Ansaria. Menurut Kementerian Kesihatan, kejadian tersebut berlaku selepas serangan drone dan udara tentera rejim di seluruh selatan serta timur Lubnan mengorbankan 16 orang dan mencederakan 21 yang lain termasuk anggota paramedik. Menjelang Piala Dunia 2026, Kerajaan Negeri Victoria di Australia membatalkan larangan penganjuran tuntunan awam di Federation Square, Melbourne selepas keputusan itu menerima bantahan pelbagai pihak. Ketua Menteri Jacinta Allen berkata, acara berkenaan perlu diteruskan kerana Piala Dunia seharusnya menyatukan peminat bola sepak. Sebelum ini, pihak pengurusan Melbourne Arts Precinct menghentikan tayangan skrin besar atas faktor keselamatan susulan insiden kekecohan penyokong.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan permohonan UPU boleh disemak mulai 22 Mei. Jangkaan OPR kekal pacu pengukuhan ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allahu

nama saya Raba'ah binti Saidun daripada Hulu Klang, Selangor, Darul Ihsan. Radio Klasik dan peminat berpisah tiada. Terima kasih.

Ringan-ringan kalah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan. Mestika Klasik.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Radio Klasik menggamit kenangan di Mestika Klasik walau di mana jua saudara berada. Ya, alhamdulillah, saudara telah berkumandang azan solat fardu ansar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.32 minit petang. Selamat menaikan solat fardu ansar daripada kami di Radio Klasik. Seketika saja lagi kita akan ke pusat berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur bagi mengikuti utama 5 petang. Teruskan kesetiaan saudara dan kembali bertemankan saya yang gelagak pukul 6 petang ini nanti, insyaAllah. Terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mil sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

OPR kekal 2.75%. Pelan tindakan DSN berpaksikan 4 teras. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Jawatan Kuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia, BNM, menggalakkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% dalam mesyuarat hari ini. Menurut BNM, pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan dan kewangan global. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan pelindungan. Menurut beliau, pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memanai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Tindakan pembetulan sedang dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN susulan isu teknikal yang menyebabkan sebahagian pemegang kad fleet tidak menerima kuota subsidi bahan api sejak 1 Mei lalu. Menurut KPDN, masalah itu berpunca daripada integrasi antara sistem MySikap Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan sistem MySubsidi. Katanya pengemaskinian data serta penjanaan semula kuota sedang disegerakan melibatkan pemegang kad fleet, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS yang terjejas. Pemegang kad fleet yang terkesan diminta mengemukakan permohonan semakan sebelum pukul 5 petang esok. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM, menyambut baik maklum balas positif KPDN berhubung mekanisme penyaluran petrol bersubsidi kepada nelayan. LKIM dalam kenyataan memaklumkan permit khas bagi pembelian petrol bersubsidi melebihi 20 liter tidak melibatkan nelayan kerana mekanisme sedia ada mempunyai sistem kawal selia menerusi aplikasi My Minyak. Menurut LKIM, nelayan berdaftar dan tersenarai boleh terus mendapatkan petrol bersubsidi melebihi 20 liter tanpa permit khas tertakluk kepada kuota 50 liter sehari. Perubahan dasar latihan perubatan di United Kingdom akan diteliti Majlis Perubatan Malaysia, MPM, susulan pelaksanaan Akta Latihan Perubatan Keutamaan 2026. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu melibatkan kira-kira 850 pelajar perubatan Newcastle University Medicine Malaysia, NUMED, yang berdepan ketidakpastian susulan perubahan syarat kemasukan ke program foundation di negara itu. Menurut beliau, kelayakan graduan NUMED yang tersenarai dalam jadual kedua Akta Perubatan 1971 masih diiktiraf untuk tujuan pendaftaran di Malaysia.
2: Segala keputusan berkaitan pendaftaran, latihan dan kelayakan profesional ya dilaksanakan berdasarkan keperluan-keperluan statutory, keperluan apa ni peraturan-peraturan dan PIYN yang ditetapkan oleh MMC ataupun MPM ya. Dan dari surat pengundangan kelayakan perubatan yang tersenarai dalam jadual kedua Akta Perubatan 1971 adalah diiktiraf untuk tujuan pendaftaran di Malaysia. Tiada halangan untuk kita untuk melatih graduan perubatan lulusan NUMED menjadi latihan, tetapi semua ini kita juga kembali kepada NUMED daripada Universiti Newcastle Medical School ya.
0: NUMED merupakan antara sekolah perubatan dengan jumlah pelajar Malaysia yang besar dan krisis polisi di UK telah mencetuskan kebimbangan mengenai peluang penempatan siswa sah perubatan tersebut di tanah air. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata garis panduan berkaitan had waktu bekerja pegawai perubatan siswa Zah PPS akan dikeluarkan kementerian dalam masa terdekat. Jelasnya langkah itu diambil susulan laporan Malaysian Medics International yang mendakwa PPS di negara ini bekerja antara 65 hingga 85 jam seminggu.
2: Ya, akan ada satu keliling daripada Datuk DG, garis panduan ya, untuk garis panduan baru akan keluar daripada Datuk DG, akan memperkukuhkan hal yang terkait dengan waktu bekerja PPS. Kalau ada apa-apa, kita kembali kepada
3: peraturan itu telah kita tetapkan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Pelindungan takaful pekerja dilihat penting bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengekalkan tenaga kerja. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata PMKS kini berdepan cabaran mengekalkan pekerja susulan peningkatan kos operasi dan harga barang.
4: Jadi dengan adanya contohnya kemudahan insurans ataupun takaful perlindungan kepada pekerja mereka, khususnya dari segi perlindungan ketika illness, maka sekurang-kurangnya majikan boleh mengurangkan kos aspek ini. Dan keduanya boleh memberikan kemudahan ini untuk mengekalkan pekerja-pekerja.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran akaun gaji CIMB di Ibu Negara. Menurutnya, kerjasama antara bank dan syarikat insurans perlu diperkukuh bagi menawarkan lebih banyak perlindungan kepada pekerja serta usahawan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Cebu, Filipina bagi lautan 2 hari untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan. Pesawat khas yang membawa beliau dan isteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, mendarat di Pangkalan Udara Brigadier General Benito N. Ebuen pada pukul 1.50 tengah hari. Ketibaan Perdana Menteri disambut Setiausaha Jabatan Tenaga Filipina Sharon S. Karin, Gubernur Cebu Pamela Barikuatro dan Datuk Bandar Lapu-Lapu City Cynthia King Tan. Datuk Seri Anwar kemudian dijadual menghadiri sidang kemuncak kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina serta mengadakan mesyuarat Duhala dengan beberapa pemimpin ASEAN. Konflik Asia Barat. Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat bahawa angkatan tenteranya terlibat dalam insiden letupan sebuah kapal kargo berbendera Panama di Selat Hormuz awal minggu lalu. Kedutaan Iran dalam kenyataan menegaskan tuduhan itu tidak berasas. Pihaknya tidak terlibat dalam kejadian membabitkan kapal HMM Namu yang membawa 24 kru. Sebelum ini, Presiden Donald Trump mendakwa Iran menyerang kapal berkenaan dan menggesa Korea Selatan menyertai operasi keselamatan di laluan perkapalan itu. Sementara itu, Tentera Laut Amerika Syarikat melumpuhkan sebuah kapal tangki minyak tanpa muatan berbendera Iran yang sedang menuju ke pelabuhan di negara itu di perairan Teluk Oman. Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata insiden berlaku ketika kapal berkenaan dikesan tidak mematuhi arahan berulang pihak tentera. Tindakan itu dilakukan dengan tembakan meriam 20mm oleh pesawat Super Hornet yang beroperasi dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Kapal yang dikenali sebagai Hasna itu dilaporkan tidak meneruskan pelayaran selepas insiden berkenaan. Akhir sekali, krisis kekurangan zat makanan di Gaza semakin meruncing selepas Israel menyekat kemasukan bekalan makanan dan bantuan perubatan sehingga mewujudkan krisis malnutrisi. Doktor tanpa sempadan berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada bayi, wanita hamil dan ibu menyusu termasuk peningkatan kelahiran pramatang, kadar kematian bayi serta kes keguguran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Pelan tindakan DSN berpaksikan 4 teras. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Klasik.
1: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
4: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.24 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.26 dan Kuching Sarawak 6.44 minit petang. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Assalamualaikum.
1: Oh, Kak Mani
0: Ya, betul saya.
1: Ni kenal tak saya ni?
0: Okey, Encik Sudin daripada Radio Klasik.
1: Kenal pun. Di Radio Klasik ada satu segmen, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
0: Okey.
1: Di taman kami ni, mencari peniaga-peniaga kecil ni untuk berkongsi-kongsi pengalaman dan perniagaan untuk didengarkan di Radio Klasik. Kak Mani ni boleh tak nak berkongsi-kongsi pengalaman ni?
0: Boleh, insyaAllah.
1: Alhamdulillah. Baik, yang pertama, pengalaman Kak Amani sendiri, macam mana mula-mula berkecimpung dalam bidang perniagaan ni?
0: Saya mula-mula berniaga ni sebenarnya sebelum PKP lagi lah. Masa tu saya masih lagi kerja di Jalan Genting Kelang dengan syarikat swasta. Dan setelah mendapat anak kedua, anak saya ni sangat high need baby lah, dan saya tak boleh nak hantar dekat orang sebab dia sangat memerlukan saya. Tak, daripada situ saya cuba berniaga lah. Yang betul-betul berniaga homemade food ni masa PKP tahun 2020, bermula dengan kek jerita marble. Asalnya untuk saja-saja je, makan untuk family dan anak-anak. Dan dari situ ada jiran-jiran yang nampak posting saya, then dia orang kata cuba buka order. Then daripada kek marble tu, dia berkembang kepada produk-produk lain, roti jala, kek pisang dan brownie. Dan selepas tu baru saya berani open order. Bila kita open order tu, memang sangat membangsangkan lah permintaan daripada customer.
1: Mana permintaan daripada pelanggan-pelanggan masa tu di kawasan Kak Mani ataupun dah meluas ke tempat-tempat lain?
0: Okey, pada mulanya tu kat kawasan saya lah, kawasan rumah saya. Dan bila kita dah ada seorang customer kan, diorang akan straightkan lah daripada mulut ke mulut. And diorang pun ada bagi tahu dekat posting diorang juga, dekat status WhatsApp apa semua kan, dekat Facebook. Itu daripada situ ramailah yang tengok kawan-kawan diorang. So diorang mula start order. So makin berkembang lah, Alhamdulillah lah.
1: Jadi dah hampir 6 tahun lah boleh katakan mengusahakan produk makanan seperti roti jala, kek marble dan juga kek-kek yang lain lah. Baik, Sudin nak minta Kak Mani ceritakan sikit bagaimana perjalanan ataupun proses kek marble.
0: Kek marble ni nak buat dia tu memang agak keliti juga. Kadang suhu oven mainkan peranan juga. Lepas tu pewarna tak boleh letak banyak juga. Kadang ada customer yang komplain kat kita, kenapa kek ni rasa pahit. Maknanya terlebih dekat pewarna lah. Pewarna yang digunakan pun main peranan juga. Ada pewarna yang biasa, dia tak naikkan warna dia sangat. So dia kena pewarna yang macam oil base ke macam tu lah. Yang macam menyerlahkan lagi warna kek tu. Customer akan tertarik lah untuk membeli. Lepas tu corak dia sama jugalah. Saya agak kurang buat melukis atas kek. Sebenarnya saya dia bolehlah melukis kalau customer minta lukisan-lukisan ke apa kan. Atas kek tu memang saya akan pas yang tu dekat husband lah. Adonan pun sama, dia tak boleh cair. Kalau cair nanti kek tu tak jadi cantik. Adonan tu bila kita terbalikkan mangkuk tu, dia tak jatuh tau adonan tu.
1: Dia melekat kalau,
0: betul, dia melekat dekat mangkuk tu. Orang panggil kertas dan bentanduk lah bila kita mix dia tu. Dan cara masak tu pun sama, suhu main peranan lah. Sebab setiap oven ni dia macam lain. Oven kecil dia lain, oven besar dia lain.
1: Ada perbezaan ya?
0: Ada. Sebab saya dulu saya pakai oven kecil je masa mula-mula saya start niaga kan. Alhamdulillah lah, dah lama tu kami upgrade kepada oven besar 100 liter kan. So bila dah upgrade tu, once the baking, suhu tu lain tau. Walaupun kita guna suhu yang sama dengan oven yang kecil tu, so dia lain. Banyak kali jugalah mencuba bercinta sikit lah dari segi suhu tu. Semua main peranan lah. Kek marble ni sebenarnya masa mula-mula nak start tu, saya dah mula fed up sebenarnya. Banyak kali saya cuba, 7 hingga 10 kali jugalah baru menjadi.
1: Memang satu cabaran lah paling besar lah yang kena dihadapi untuk menghasilkan kek marble ni.
0: Betul, sebab kadang bila kita salah panaskan oven terlebih lama, corak dia tu lari. So macam tu lah, kalau suhu panas sangat pun sama juga, kek dia takkan cantik. Ada kadang-kadang tu dia bantat, dia mengecut. So banyak cabaran dari segi nak siapkan kek marble.
1: Saya nak tahu berapa harga
0: untuk kek marble original tak ada flavor apa-apa, RM40. Dan kalau kata nak satu flavor macam red velvet, orange ke kan, strawberry, itu RM45. Dan nak semakin ke atas lah,
1: Makin mahal lah.
0: Betul.
1: Baik, kita dah cerita kek marble dan harganya dan cara proses membuatnya. Dalam tempoh hampir 6 tahun ni, apa pengalaman yang tak dapat dilupakan? dengan
0: cabaran.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor, 7.08 minit malam. Diikuti Kuala Terengganu, Terengganu 7.15, Kuantan Pahang 7.13, Kota Baru Kelantan 7.20, Bandaraya Melaka, Melaka 7.16, Seremban Negeri Sembilan 7.17, Ipoh Perak 7.23, Georgetown Pulau Pinang 7.26, Alostar Kedah 7.27, Kangar Perlis 7.28, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.20 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

56 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor, 8.20 minit malam. Diikuti Kuala Terengganu, Terengganu, Kota Baru Kelantan dan Banaraya Melaka, Melaka, 8.28. Kuantan Pahang, 8.25. Seremban Negeri Sembilan, 8.29. Ipoh Perak, 8.36. Georgetown Pulau Pinang, 8.39. Alustar Kedah, 8.40. Kanga Perlis, 8.41. Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 8.32 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu insya daripada kami, Radio Klasik.

7 Mei 2010, Kedi Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Pada hari ini dalam tahun 2010, sejarah tercipta apabila kapal diraja Kedi Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records, MBR, apabila menjadi organisasi pertama dalam Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dan Kementerian Pertahanan menerima pensijilan Standard Piawaian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, OHSAS 18001-2007. Majlis penyampaian sijil OHSAS tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan di atas kapal KD Lekiu di Lumut, Perak. KD Duyung adalah pasukan elit tentera laut diraja Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan semua aktiviti berkaitan dengan penyelaman, kejuruteraan bawah air, salvage, explosive ordnance disposal, EOD, improvised explosive device disposal, IEDD, demolisi bawah air dan pemusnahan periuk api. KD Duyung telah terlibat secara aktif dalam pelbagai usaha mencari dan menyelamat mangsa di seluruh negara, selain terlibat dalam banyak misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR.

0: lagu-lagu yang dikeudarakan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik.
1: Menggami kenangan.

Radio Klasik menggambit kenangan di Rambang Berentah Zaman Berlalu. Razak Bintang malam ini dan ya, malam ini malam ini sambil duduk rewang-rewang, besok pun rewang lagi dalam pada persiapan untuk kenduri kahwin cubit-cubit manja. Cuma persoalannya, siapa yang kahwin? Siapa yang kahwin? Kahwin ke tak kahwin? Ha, macam tu. Baik, ceritanya tu akan terjawab misterinya tu pada 9 Mei esok, lusa. Sunday, Monday, Patulu, Patande. Lusa lah ceritanya hari Sabtu nanti. Baik, kiriman daripada pendengar Radio Klasik untuk kesempatan ini. Nak saya bacakan ucapan-ucapan kiriman daripada pendengar Radio Klasik sambil ada yang meneka ni. Nama pengirim Induk Maimun. Dia kata diteka lah. Dia teka kenduri kahwin nanti Saif Saif dengan Shima. Okay.

Eh, lagi kiriman yang diterima ni daripada siapa lagi? Kiriman yang diterima daripada Kak Alifah Kajang. Mana ucapan dia? Dia kata dia nak kahwin nanti rasanya Saif dengan Shima. Okey, baik. Tapi jangan lupa kejutan apa ni, susunan penerbit boleh jadi macam-macam saja. Macam tu. Jalan cerita masih misteri kat situ. Baik, apa pun lagi kiriman yang dikongsikan ni daripada pengirim seterusnya yang bernama okey. Ucapan daripada Salmah Kepung nak tunjukkan ucapan malam ni, ucapan selamat pengantin baru untuk siapa? Ingatkan untuk Saif dengan Shima tadi. Untuk sahabat baik Ros Arif yang baru berkahwin, moga bahagia selamanya. Terima kasih Radio Klasik. Sama-sama kembali. Dan ini pula kiriman daripada Haziq Putrajaya nak ucapkan selamat Hari Puja Umur. Hari Puja Umur, okay, lama saya tak dengar istilah ni. Hari Puja Umur adalah hari kelahiran lah, hari jadilah yang ke-60 tahun kepada ibunda tercinta Puan Nur Natasha Chiu binti Abdullah. Dengan ucapan moga sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah. Amin. Baik, terima kasih. Dan ini pula kiriman daripada siapa ni? Muharrem Syamsuri. Ucapan malam ni istimewa buat kedua ibu bapa saya, Syamsuri Muhammad dan Nur Rusnani binti Ismail. Moga sihat dan bahagia selalu. Doa kami adik-beradik mengiringi kedua ibu bapa kami selalu. Amin. Baik, terima kasih. Mana lagi kiriman yang diterima malam ni daripada pengirim yang bernama Nin Banjari. Ucapan selamat malam istimewa untuk isteri Fadilah, selamat beristirahat sambil bertemankan Radio Klasik. Juga untuk Adni Osman, Pak Wan Din Kubo, Mokhtar Ali, Bakar Botak, Tuan Haji Abdul Jalil Paimin, Mak Rok Enam Posin, Putera Bongsu dan semua rakan pendengar Radio Klasik dengan ucapan selamat malam. Baik, meniti masa menghitung waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk malam ni untuk saya bacakan lagi ucapan-ucapan istimewa sambil duduk berteka-teki ni, siapa yang kahwin? Kahwin ke tak kahwin? Jadi ke tak jadi? Kalau jadi, siapa yang kahwin? Ini dia seketika dengarkan dulu antara lagi-lagi terus menghiasi langkah pertemuan untuk sesi malam dalam ritma klasik malam ni. Desi Ratnasari, Tenda Biru, Radio Klasik.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

Malaysia tidak jual minyak kepada negara ASEAN. Sektor agri komoditi tawar pendapatan lebih baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN, membandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Jawatan Kuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurut BNM, pertumbuhan global kekal berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, disokong terutamanya oleh permintaan dalam negeri yang mampan dan teknologi global, peningkatan harga tenaga dan komoditi yang mendadak serta gangguan rantaian bekalan daripada konflik Asia Barat mula mempengaruhi momentum pertumbuhan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos pada persidangan kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan hari ini. Beliau yang tiba di Cebu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong untuk terus memperkukuh kerjasama strategi, berteraskan kepentingan bersama, juga kestabilan serantau serta kemakmuran rakyat kedua-dua negara. Antara fokus utama dibincangkan termasuklah mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, bagi memastikan projek RTS Link dapat beroperasi menjelang penghujung tahun ini. Datuk Sri Anwar turut bertemu dengan Perdana Menteri Laos Dr. Senet Seh Sipandon bagi memperluas kerjasama dalam beberapa bidang, antaranya perdagangan, pelaburan dan tenaga boleh baharu. Selain itu, Malaysia turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN, termasuk menerusi jaringan Rail ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026-2030 yang mengandungi 102 inisiatif dilancarkan hari ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, inisiatif itu berpaksikan empat tumpuan utama, iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Pelan tindakan berkenaan menjadi gerak kerja yang lebih tersusun bagi memaknai DSN 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pelaksanaan projek pembangunan bawah Kementerian Ekonomi terus dipantau rapat yang bertujuan memastikan ia tidak tergelincir, khususnya projek berkepentingan rakyat yang sedang berjalan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kementerian itu sentiasa menilai keperluan intervensi kerajaan bagi menangani implikasi krisis berkenaan menerusi mesyuarat tindakan ekonomi negara M10 yang diadakan pada setiap minggu. Beliau berkata kerajaan perlu memastikan pembangunan dapat diteruskan kerana limpahan manfaat daripada projek pembangunan memberi kesan jangka panjang kepada rakyat dan negara. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memaklumkan pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Sementara itu, KPKM memberitahu bagi pesawah di Sabah dan Sarawak, kadar insentif kekal mengikut kadar sedia ada, memandangkan pesawah di kedua-dua negeri berkenaan masih menikmati subsidi diesel. Berita seterusnya. Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang aktiviti penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Badi berkata pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Kebimbangan aktiviti berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sektor agri komoditi negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda, khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri komoditi kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah. Sebaliknya, berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Luar negara, Singapura giat bekerjasama dengan kalangan negara ASEAN lain untuk memperkasa rantau ini dengan rantaian bekalan berdaya tahan termasuk mengembangkan ekonomi digital dan hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong. Katanya Singapura akan terus memantau rapat perkembangan global serta kekal sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Dua bekas Menteri Pertahanan China, Wei Fenghe dan Li Shangfu masing-masing dijatuhkan hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Xinhua melaporkan hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi akan dirampas. Pakistan menjangka bahawa satu persetujuan antara Amerika Syarikat dan Iran bakal dicapai tidak lama lagi tanpa mendedahkan sebarang tempoh masa tertentu. Menurut jurucakap Kementerian Luar Tahir Adrabi, Islamabad mengalu-alukan sebarang penyelesaian antara kedua-dua negara di mana sahaja ia dicapai. Pakistan sebelum ini memaklumkan pihaknya menjangkakan untuk menjadi tuan rumah pusingan kedua rundingan damai antara Amerika Iran yang tertangguh pada minggu depan bagi menamatkan konflik berkenaan. Kesatuan Eropah EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev sebagai selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu selain menggesa organisasi asing berpindah keluar. Jurucakap Hal Ehwal Luar EU Anor El-Anoni berkata pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ia walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Anak kepada pemimpin kanan Hamas Khalil Al-Hayya meninggal dunia akibat kecederaan serangan Israel di Gaza. Menurut agensi Anadolu, Azam mengalami kecederaan kritikal sebelum menghembuskan nafas terakhir. Hamas menyifatkan pembunuhan itu sebagai lanjutan daripada dasar Israel yang menyasarkan orang awam dan keluarga pemimpin Palestin. Dalam pada itu, Israel turut mengesahkan serangan ke atas komander tertinggi Hezbollah di ibu negara Lebanon yang merupakan pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata di kedua-dua kawasan berkenaan. Sukan bola sepak Iran menggesa FIFA memastikan negara tuan rumah Piala Dunia mengeluarkan visa tanpa dipengaruhi pertimbangan politik kepada semua pasukan bertanding. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghieh berkata FIFA bertanggungjawab menjamin kelancaran urusan penyertaan pasukan termasuk akses visa selaras dengan peraturan badan induk bola sepak dunia itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak jual minyak kepada negara ASEAN. Sektor agri komoditi tawar pendapatan lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gorina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 minit petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

Kalau saudara ingin ke Kuala Terengganu, frekuensi Radio Klasik di sana 92.5. Radio Klasik menggamit kenangan.

24 minit pagi, itulah dia Yunizar Husin di Hari Persandinganmu. Pencipta lagu ni ialah Othman Mohamed, iaitu abang kepada penyanyi Adam Ahmad. Ya. Beliau juga mencipta lagu Kau Pergi Jua Hanya di Radio, ya, dan beberapa lagi lagu yang lain. Othman Mohamed juga adalah pencipta lagu UITM di Hatiku. Baiklah saudara, untuk sepanjang bulan Mei ni, istimewanya bulan Mei ni, setiap satu jam kita akan siarkan lagu nyanyian Tan Sri P. Ramli. Kita dengar lagu daripada persembahan Spin, Utusan Rindu. Semuanya bersama kami sajian

0: OPR kekal petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kadar dasar semalaman OPR kekal pada paras 2.75%. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM memaklumkan pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rataian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Keputusan BNM mengekalkan OPR mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap daya tahan ekonomi domestik Malaysia meskipun terdapat ketidakpastian global semakin memuncak. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizam Abdul Rashid berkata, langkah preemptif BNM pada Julai 2025 telah menyediakan kestabilan dasar yang mencukupi bawah persekitaran ekonomi semasa. Beliau berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal kukuh ketika ini walaupun terdapat kebimbangan mengenai kenaikan harga minyak global dan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 akan disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini, tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi Kawasan Pertubuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan, pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu, Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIM IAGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengurusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang, khususnya di kawasan pertumbuhan subwilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos semalam. Fokus utama pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, termasuk mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, bagi memastikan projek RTS Link dapat beroperasi menjelang hujung tahun ini. Dalam perkembangan lain, Malaysia-Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sonisai Sifandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rel ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Berita seterusnya, MyCard baharu yang dijangka mula diperkenal bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Dato' Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Pihak yang menyalahgunakan fleet card diesel bersubsidi dicadang diheret ke mahkamah bukan sekadar compound seperti amalan sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pendekatan lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung penyelewengan subsidi yang melibatkan jumlah diesel berskala besar.
2: Dalam mesyuarat Jemaah Menteri, saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri supaya kes seperti ini bila polis tangkap di Sempadan, di Kedah dan bila diserah kepada KPDN mengikut akta dia, akta barang kawalan dan sebagainya, maka hendaknya jangan sekadar berakhir dengan compound. Dia mesti berakhir dengan pertuduhan. Bahkan pemilik kad fleet itu patutnya kita batalkan terus dia daripada menggunanya.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan peternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Situasi sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga dikeluarkan bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan Kelantan, Pahang serta satu kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan Jerantut di Pahang. Manakala di Sabah melibatkan daerah Terlupit. Status tahap 1 berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih 2.6 bilion US dollar. Apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, skuad sepak takraw kebangsaan menyasarkan untuk mara ke 3 pentas akhir yang akan berlangsung minggu hadapan. Presiden Persatuan Sepak Takraw, Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, kelebihan beraksi di laman sendiri mampu menjadi pemanggil kejayaan meski berdepan cabaran sengit musuh tradisi iaitu Thailand. Sementara itu, jurulatih Sepak Takraw Kebangsaan Ahmad Jaiz Baharun berkata, bagi memperkasakan cabaran dalam acara kuadron, rombakan pemain diadakan dan penyesuaian taktikal dilakukan bagi memperkukuh kekuatan pasukan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal, petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.